うまい。

цяло лято с най-горещата музика.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Ai, grumara!

Dip Trap, the Fantasia.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8:17 на 17 септември, поредният 260 ден от годината, още 105 дни до края на тази 2026-та. Здравейте на днешният празник, който почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Честит празник на всички, които честват днес своите имена. Можем да кажем, че те са загинали в страшни мъчения за Христовата вяра. На 17 септември Българската православна църква ги почита. Според християнското предание, София била благочестива християнка, майка на три дъщери, които нарекла на основните християнски добродетели Вяра, Надежда и Любов. Всички с имената Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Любен, Любомир, Люба, Любомира, Любомил, София и Совка празнуват. Честит празник на всички! След мъничко прогнозата за времето и събитията, които са се случили на днешния ден, а сега просто ще кажа само едно. След рекламите, песента е поздрав за всички, които имат повод да почерпят днес, и искам да пожелая на всички един хубав и успешен четвъртък. Добро утро!
1: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
3: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Уиткол. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Lilla get outfit off the clothes, bro. Whole gang getting.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за консията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е стос голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така. Много добре.
4: Сот, Спартак. Винаги на крак.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
8: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 8.46 или 9 без 14. Това е Морско утро. Сега към прогнозата за времето, която ни дават синоптиците за днешният ден. Като прогнозата е, че днес със сигурност температурите отново запазват така своята стойност от последните няколко дни и отново ще бъдат в рамките между 24 и 29 градуса, на места дори до 31 градуса по Черноморието, 23-26 на въздуха, морската вода 23-24, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, слънцето днес залязва в 19.33, продължителността на деня е 12 часа и 25 минути. Рано сутринта мога да кажа, че днес беше малко по-топло от вчера. Имаме вече 17 градуса във Варна, 16 в Бургас и около 15 в района на Шумен. Знаете, че винаги гледаме така наречената прогноза до края на месеца, като на 30 септември, на 29 и на 30 септември се очаква да превали слаб дъжд. Това ни казват синоптиците, което означава, че ще изпрати месеца с леко дъждовен период и температури в рамките между 22 и 27 градуса максимални. Сега време за музика, защото продължаваме с един абсолютен летен хит на Paradiso Bailando, за да си кажем само едно, да бъде успешен денят ни 17 септември. 9 са първите новини. Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените, в момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция. САЩ Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрен от Сената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си градът получава от храма Базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вице-шампиони матираха Полша с 3-2 гейма след изключителен трилър в среща от последния пети кръг, изиграна в арена 8-8-8-8.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. След слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: 9.22, чухме един ретро хит от 1993 година, Стела Гес, която се нарича Friends. Песента, сега агенти с изкуствен интелект спонтанно са разработили думи и комуникационни правила, като в част в случаите са станали трудни за разбиране от хората, показва проучване на американския стартъп Emergence. В експеримента са участвали модели като Claude, Gemini, Grok, OpenAI, Q1, DeepSeek и Mistral. До половината от съобщените обменени между агентите са станали неразбираеми за хората. Изследователите са поставили автономни и агенти в виртуални общества, имитиращи реални условия и са им позволили да взаимодействат продължително време. Агентите са започнали да създават съкръщения, да предават нови значения на думи и фрази, без тези значения да са им зададени предварително. Още през първите дни делът на съобщенията, чието значение хората не са могли да определят, е достигнал 55% при Gemini, 50% при OpenAI и над 40% при Cloud. DeepSeek е бил 20%, докато Куен и Мистрал са до голяма степен разбираеми. Сред новите изрази се регистърът помни кой, използван от агентите на Мистрал близо 5000 пъти, и студеното четене, което при комбинация от различни модели е започнало да означава независима проверка от незаинтересована страна, е било използвано над 1472 пъти. Експериментът е следвал и поведението на автономните системи при взаимодействие, използване на инструменти и взимане на решения. Агент са имали постоянна памет и достъп до над 120 инструмента, включително сърфиране в интернет и изпълнение на програмен код. От Emergency посочват, че тези поведения не са били изрично програмирани, са възникнали в резултат от взаимодействие, напрежение и продължителност. Компанията призовава оценките на безопасността на автономните изкуствени интернет системи да проследяват поведението им за по-дълги периоди, а не само през изолирани тестове, защото става страшно. Реклами, след което Майли Сара с новия хит и пожелания за успешен ден.
2: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
3: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
2: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

list. Let's go.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
10: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
15: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
16: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
17: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
16: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
19: Вие слушате Радио Майя.

9 минути преди 10-я час, победната песен на България от Евровизия 2026 Бангаранга в изпълнение на Дара продължава своя международен успех, като прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на американското шоу Dancing with the Stars по телевизия ABC. Хитът всъщност е бил избран за музикален съпровод на Ча-Ча танца, изпълнен от професионалистите Камри Питърсън, Униеве, Стивенсън, Джаксън Уилард, Карл Уилямс. Появата на парчето вече в едно от най-популярните танцови предавания в САЩ доказва още един път, че Дара или Дарина Йотова продължава да властва в ефира с Бангаранга.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността е от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените, в момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Най-значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава поетапно движението по трите пътни ленти при 68 км в посока Пловдив. Трафикът ще преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час. Ремонтът ще приключи в петък. От пътната агенция призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват нужната между автомобилите дистанция. Варна в очакване на решение по казуса с боклука. До края на септември общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Богомир Коцев. Договорът с старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Кметът на Варна очаква голям интерес към новата обществена поръчка и е категоричен, че компромиси с качеството на услугата няма да се правят. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вице-шампиони матираха Полша с 3 на 2 гейма след изключителен трилър в среща от последния пети кръг из екран в арена 8888.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това беше един страхотен хит. Чухме и сега продължаваме с нещо много готино, което виждам тук. Варненци ще могат да усетят земетресение с магнитуд 7.8 специален камион симулатор. Съоръжението пристига от руския град Тикердак и ще бъде достъпно за безплатни посещения от граждани. Камионът може да възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7.8. Демонстрациите ще бъдат съпроводени с беседа от експерти катедра за сигурност и безопасност. Проектът обединява партньори от България, Турция и Гърция, насочен към подобряване на подготовката на институциите, спасителните екипи на гражданите при природни бедствия. В рамките на проекта студенти от Варненският свободен университет са преминали специализиран курс за реагиране при кризи, бедствия и аварии и ще участват като доброволци в инициативата. Специализираният камион на земетресение ще бъде разположен на паркинга на спортна зала във Варна на 25 и 26 септември. Сега реклами и след това Отилия, изпълнение Сак Ноел от Jazzy Spirits и песен на Монтел Джордан. Някъде там ще вмъкнем и още един хит, който е на Седрик Сава.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Play. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Чули, какво ти казах?
2: Който е?
1: Предната реклама. С този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Къв този?
3: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплачиха се.
4: Сот Спартак. Винаги на крак.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Нов огромен скандал разтърси британското кралско семейство, след като Чарлз Спенсър, брат на покойната принцеса Даяна, направи шокиращи разкрития за поведението на настоящия крал Чарлз III. Според откази от предстоящата му мемуарна книга Лебедова песен Даяна, моята сестра, тогавашният принц на Уелс избухнал гледен телефонен разговор, борен и не след трагедията в Париж, заявил по адрес на бившата съпруга: бъди сигурен, че скоро ще я забравим. Според публикация на авторитетното британско издание Daily Mail, което държи правата за публикуване на част от книгата, жестоките думи на Чарлз III са изречени по време на остър спор между двамата мъже. Братът на Даяна твърдо се противопоставил на решението на младите по това време принцово Уилям и Хари на 15 и на 12 години да върват пеша зад ковчега на майка си по време на травната процесия в Лондон. Спенсър описва реакцията на Чарлз като поток от натрупан през годините ярост и презрение към Даяна и ужас от факта, че целият свят е толкова покрусен от нейната смърт. Мемуарите на Чарлз Спенсър трябва да излязат официално на пазара на 22 септември, като интересът към тях предизвиква и криминални прояви. Броени дни по-рано камион, превозващ копия от книгата, беше ограбен при мистериозни обстоятелства в Нидерландия. Още един път честитимен ден на всички с имената Вяра, Надежда, Любов и София. Успешен ден, време за още добра музика преди новините в 11.
0: Пътете наоколо и чуйте музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. С началото на учебната година и застудяването на времето започва и сезоната на различни инфекции. Наред с типичните за есента респираторни вируси, в момента продължават да се разпространяват и чревни инфекции, варицела, COVID-19, а при подходящи условия все още е възможно предаването и на западно-нилска треска. Това обясни епидемиологът доцент доктор Християна Бацелова. Една от трудностите за родителите е да различат началото на грипа от обикновената настинка или COVID-19. Според доцента Бацелова, грипът обикновено започва внезапно, докато при настинката симптомите се развиват по-постепенно. COVID-19 започва по същия начин. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международно правното сътрудничество. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президента и вице-президента на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Промяна в организацията на движение на автомагистрала Марица заради ремонт на фуги на мостово съоръжение се ограничава.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу Залцбург в първия матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа 45 минути с първия съдийски сигнал на Мохамед Ал Емара от Финландия.
0: Времето.
1: По Черноморието на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро продължава 11.25 в ефира на Радио Мая. В опит да ограничи безкрайното скролване в социалните мрежи, политиците предлагат различни решения. Една мярка привлича внимание. Става въпрос за Сингапур, който от септември месец плаща на гражданите си, ако читат поне 15 минути на ден. Целта е двойна, да се насърчат критично мислене и въображението да намали времето, прекарано безкрайно превъртане, в който свят стимулите са навсякъде. Говорим, разбира се, за виртуалния свят. Стратегията се основава на игрови механизъм. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Участниците трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт, за да получат 1 сингапурски долар или 68 евроцента. За сесия от 15 минути читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден. Любителите на литературата няма да станат милионери, но всяка награда е стимул. Програмата е ръководена от Националния библиотечен съвет и има за цел да изгради ежедневен навик за четене сред гражданите. Неговият директор е убедена, че на фона на възможността се превърта стотици заглавия, видеоклипове или резюмета, генерирани от изкуствен интелект, четенето насърчава концентрацията. Новата мерка идва малко след публикуването на световната класация PISA, която сравнява представянето на 15 годишни ученици от различни държави. Въпреки тревогите на властите, сингапурските ученици оглавяват световната класация по четене преди Китай и Тайван. За града държава обаче това може би не е достатъчно. А ние продължаваме с още добрата музика. Леди Гага, Меган Трейнер Ксо и Тавло в ефира.
2: Чуйте Радио Мая!

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
5: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
6: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
11: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
12: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877 16 77 97.
13: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
14: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0...
16: Чуйте музиката по Радио Майя.

Уникалният супер хит на Cat's Eye Animal в ефира на Радио Мая, 11.44 стана вече. Сега продължаваме към това, че Ватиканът прави историческа крачка към наградите Оскар, документалния филм Зелената лава, създаден с участието на Ватикана. Започва процедурата, която може да му позволи да бъде разгледан от Американската филмова академия в категорията за най-добър късометражен документален филм. 39-минутната продукция на режисьорите Алия Белтрами и Алия Ксу разказва историята на младия италиенец Джакомо Мативи, който живее с мускулна дистрофия тип Дюшен. Филмът проследява борбата му за независимост и пълноценен живот, както и отношенията с семейството и хората около него. Особено място в историята взема покойния му брат Матия, който също е страдал от заболяването. Джакомо е имал и лични срещи с папа Франциск. От 18 до 24 септември Green Lava ще бъде проектиран в Люмиер Мюзик Хол в Беверли Хилз. Прожекциите са част от необходимата процедура за допустимо до надпреварата Оскар. На този етап филма не е номиниран, а се стреми да покрие условията, за да бъде представен за разглеждане от академията. Ако стигне до следващите етапи на надпреварата, Зелената лава ще отбележи необичайен момент в историята на Ватикана и отношенията с световната филмова индустрия. Ние продължаваме с още добрата музика с Switch Disco, Blackpink, изпълнение на Topic и Michael Schulte, Jonas Blue и ASAP. В 12 са новините. Аз искам да ви пожелая един хубав и успешен ден. Останете с Мая!

0: chain. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, into your job. Queen is the name, Raffaello did the chain. This is Monse, Patty Plain Jane. Need a Barbie ass or something. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петроха. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на междуправното сътрудничество. Министерският съвет трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността е от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. Министерството на вътрешните работи ще проведе национално съвещание на ръководния състав, вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов ще очертаят приоритетите за работа пред главните и областни дирекции. Основна тема ще бъде организацията на МВР за предстоящите избори за президент и вице-президент на България. За участие в националното съвещание са поканени министър-председателят Румен Радев, временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Чувствително поскъпване на горивата от началото на месеца и прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. По данни на националната статистика, годишната инфлация в България достигна 5,1% през август, а само за същия този месец цените са се повишили с 0,6%. До кога ще продължат да се качват цените? В момента никой не се наема да направи такава прогноза. Факторите са много. Най-значимият от тях е конфликтът в Близкия изток и движението на цените на петрола на световните борси. Варна в очакване на решение по казуса с боклука до края на септември. Общината ще обяви нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма. В момента се изготвят документите, правят се корекции, за да получи градът качествена услуга, заяви кметът Богомир Коцев. Договорът с старата сметопочистваща фирма изтече в началото на юли, а новата процедура, която обяви Община Варна, беше спряна в съда. В момента градът се почиства от досегашната фирма, чийто договор беше удължен. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Отборът на Левски излиза срещу РБ Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19 часа 45 минути с първия съдийски сигнал на Мохамед Ал Емара от Финландия. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ССК за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция.
0: Времето.
1: По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност, слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достига до приблизително 69 000 души. Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности. Тя може да бъде отпускана при извънредни ситуации, като бедствия, наводнения и пожари, включително при нанесени щети върху имущество. Увеличението на линията на бедност ще се отрази и върху социалната пенсия за старост. Министерството на вътрешните работи не трябва да бъде страна в политическия процес или инструмент на която и да е политическа сила, а да гарантира свободното упражняване на правото на глас. Това заяви премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на ръководния състав на МВР, посветено на подготовката за президентските избори на 25 октомври. Началото на учебната година и застудяването на времето започва и сезонът на различни инфекции. Наред с типичните за есента респираторни вируси, в момента продължава да се разпространяват и чревни инфекции, варицела, COVID-19, а при подходящи условия все още е възможно предаването и на западно нилска треска. Това обясни епидемиологът доцент доктор Християна Бацелова. Една от трудностите за родителите е да различат началото на грипа от обикновено военната настинка или COVID-19. Според доцента Бацелова, грипът обикновено започва внезапно, докато при настинката симптомите се развиват по-постепенно. COVID-19 започва по същия начин. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито от тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международно-правното сътрудничество. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година столицата ни започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си градът получава от храма Базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже сложи изстрадан край на първата фаза на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вице-шампиони матираха Полша с 3 на 2 гейма след изключителен трилър в срещата от последния пети кръг, изиграна в арена 8-8-8-8.
0: Времето.
1: Слабдъж ще превали по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
1: Вие имате щастливия повод! Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.
0: Станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Topal Pot Варна. Ще ходим боси. С фирма Topal Pot. Тази зима парти е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект.
5: Електроуреди за вграждане.
6: Мебели за детска спалня и антре.
5: Матраци център.
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер

0: размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавният бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
1: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

the clothes, bro.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Друга 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава,

0: че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници, с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане, най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в 3 водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международна сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Носителят на 22 титли от турнири от големия член в тениса Рафаел Надал ще излезе на корта за първи път след прекратяването на кариерата си. На 3 октомври легендарният испанец ще се пусне в демонстративни матчове. Серията от двубои под името Рафа Надал Академи Слам ще се проведе в Майорка, като е част от събитията, свързани с 10-годишният юбилей на Академията на Надал. Имената на останалите участници в матчовете ще бъдат обявени на по-късен етап. 40-годишният Надал обяви края на състезателната си кариера през 2024 година, като последният му матч бе за Купа Дейвис.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

this. Let's go.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката!

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност

0: цената на дизела у нас. Според Възраждане, най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавният бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. Досъдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Русе и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международна сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Тон Девелоп. 0877-16-77-97.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
7: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

защото аз съм човек. 087869, държа за врата се, до съм взел лебед. Не съм топа, на топа съм цел хребет. Абе това аз ли съм, бе, гад демет. Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, декеро, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Пустите на всички като пломба, пломба.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечения.

0: Ограничителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани с случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е със 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Руса и Силистра е регистрирано минимално понижение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международна сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Носителят на 22 титли от турнири от големият член в тениса Рафаел Надал ще излезе на корта за първи път след прекратяването на кариерата си. На 3 октомври легендарният испанец ще се пусне в демонстративни матчове. Серията от двобои под името Рафа Надал Академи Слам ще се проведе в Майорка, като е част от събитията, свързани с 10-годишният юбилей на Академията на Надал. Имената на останалите участници в матчовете ще бъдат обявени на по-късен етап. 40-годишният Надал обяви края на състезателната си кариера през 2024 година, като последният му матч бе за Купа Дейвис.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
11: За музика.
12: Майя.
0: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака, за консията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама-трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така. Много добре. Сот, Спартак. Винаги на крак.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
13: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
12: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро или с около 8% над настоящите 410 евро. Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чието размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души. По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползването от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Децата под 13 годишна възраст няма да имат право да ползват социални медии, а ненавършилите 15 няма да могат да създават собствени профили. Това означава, че от 13 до 15 години децата ще разполагат само с мини профили, създадени и контролирани от родители или настойници с ограничени функции и времево ограничение до максимум 1 час на ден. Безопасният дизайн пък ще бъде задължително изискване за платформите, в които членуват деца на възраст между 15 и 18 години. Да бъде отменена забраната за внос на руски петрол и да се намали временно или частично ДДС върху горивата. За това призова лидерът на Възраждане Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна по повод драстичният скок на петрола и в частност на дизела у нас. Според Възраждане най-лесното решение за нашата страна, което няма да бръкне нито в държавния бюджет, нито в джоба на хората, е да отпаднат санкциите срещу вноса на петрол от Русия. Продължава разследването на обстоятелствата около финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. То съдебното производство се води под наблюдението на Софийската градска прокуратура. По време на разследването са установени данни за придобиването на превозни средства, като се изяснява произходът на средствата за закупуването им, а върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки. Установени са банкови сметки на свързани със случая лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ, за която е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на междуправното сътрудничество. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в три водомерни поста в българският участък на реката през последното денонощие. Повишението при Ново село е с 7 см, а при Лом и Оряхово с по 2 см. Същевременно при Русе и Силистра е регистрирано минимално понижение.

0: повишение с 1-2 см. При Никопол и Свищов нивото на Дунав остава без промяна. По данни на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове в българският участък на реката през последните 24 часа. Остават в сила всички ограничения по отношение на газенето. Дарина Йотова Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия. Певицата спечели конкурса с песента Бангаранга и донесе на България правото да бъде домакин на музикалният форум през 2027 година. Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин и на Варна, града в който е родена. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международна сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборът на Левски излиза срещу Red Bull Salzburg в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобоят започва в 19 часа и 45 минути. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийският Грант след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първа позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периодът е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Чули какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект,
5: голяма е.
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплачиха се.
7: Соц Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Hej, dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kde otivaš?
3: При Чичо Тони.
2: Къде?
3: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Майя. Телефон. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.
2: Baby, me in the dark.
0: Чуват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

list. Let's go.

0: слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: Там е унгър.
3: Унке?
2: Унгър.
3: Унке? Унке?
2: Унгър.
3: Унке?
2: Унгър.

spend my life being a color.

Дарикол 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Най-добрата музика. Радио Майя.

Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Say it like you mean it, do it right.

Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Дарикол 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.